mi bu sa o se na weekend no eti se. Duman ben ye na okoye. En hinifan en akoye. Enim se bebre nwa.